Ebiari entamo ti abra ye ho ase e de ama wo. Ya kan ye mone e kire wo. Na ye nyina de ye adwen. Ni ye nkasa ye, ni ye ni ye aye bone etia wa urade. Ano po twedi an bon yankropon. Ya wa won samwo. Fa ye bone free ye. Fa ye hantan free ye. Fa ye nibre free ye. Fa be ya na mo ye tu ya fa free ya no pa ye wati. Wa Yesu Kristo dere mo. Ni na fa free ye. Nibre mempre ye mi amedia. Aba da ben. Oye hwan hwan ba no no. Ni na fa shenga no pa ye.